Radio Solo. Klokken er 9:30. Temperaturen lige nu er 16 grader. Radio Solo.